torsuna inuusuttuni massaktu hartakkatsinni tanna tuorluarnequarsimasu kisitta naalagaffis tanna eqqasaatigalu taa tikippappu nunami lulagissamik pigartitsine taakkua

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Tämä saattumme piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannakit temakkatlu. Makku edu periaafissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit syliäritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tämä saattunakhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Sulifqarfigisat injinjimik patayatumpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraqartitsiba. Sulifqarfit mikisut nanor media pi injinjimik neqorfigibai. Attaveqatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiitsitat taamaatsat 699 mita allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarneruit.
3: De France 2026 Norsoamme sukkilarluni unamminerit sakkortunersaat malinnaafigiuk sukkalisaarnerit qaqqasiornerilluun apo fissiattumaanut pissaanartorpassuit nanor media kanaaliisigut isiinnaakki
4: Stakkimi Crazy Days Huoni sabaat bakunnerani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 995 kroner Nu har navet til at uge atisat, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik i sin rejsebud, at gik i sin rejgang i tunne, der er meget lad, at du er til selvfølgelig. At gik i sin ender, at du er til den rejser, og finding om nok, jo det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik i alle mine rejser, nu der er det kukket.
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingersanak irasokteng musatit pidakang narit damagkatlu. Magkuwalu pagyak fissakilis sabatit. Pidicit asatik kukit asavit sinni 50% sibas sabat, kingorartis sinut 7% sibas sabat, pidivit suriaritin narini akun narit atong nakaktu 30% simik akia sibarutigis sabat. Wow. Pidinik at taktus saguit 10% sibarutigis sabat. Pasisakang narusuk kuit deras autunahet kiel alakkarum. Deras auto plus illit billutit.
2: Sulifqarfigisat intentimik patayatumpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanoq mediap intentimik neqaruorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorniaal famsimita allartipput paasisaqarnerusukkuit suutraunitin elvimut attavigisiut imalunniit nanoq media kiillimi paasisaqarnerugit
3: de France. Tout une sacrée. Nous en sommes sur pilote ni une minute de cette carte de Nassad, Marina Fuyuk, Soukalis Armored, Arcassion Marcion. A pour fils de Tomane, il s'en a pas passé. N'allons pas les canaries ou les gymnastiques.
4: Stacky me crazy days. Kuoni se paatsi pakunnaani, äki illisäpput Heili Hansen, aamelu, maskot, kalliit, sullisit, taamaillaat, nii on noo femmähelfems koolo. Nuo nao tigelu ätiset, kamit päätlu, tamammik, 25% äki illinarassäpput, äki illinarigaangittunut taamaillaat, atuutis selluni. Äki illiriinak, atuutinnarassaak, affinin onnak, juulip ätniätä tungaanu. Stakkidia pelläit, stakk nähet kielimi, nakarootit, nutäätä kukkit.
0: Nanoq FM.
5: It's true.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingatlaannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetsikukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele på. Tusama sakpa syyt unemminalit pikkunahtuin nahtu. Pissana nahtu ei ua etsi vinna syytlu. Nenok meitiep kanadi akku tiedut. Isikin näkki.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni se päätä pakunnaani, äkki kisissä put Heli Hansen, aamelu, maskot, kalliit, sussisit, tämäiset, niin on noin 55 skoona. Nu on nauhoit tiedot uutiset, kamit päätö, tämämmik, 25% mik, äkki kisinä rassaput, äkki kisinä riigaangit tunnut tämäiset, äkki kisinä äkki kisinä riinak, äkki kisinä rassaak, affinen onnak, juulip etniä tungaanut. Stakki liian pelleit. Stakk nähdät kielimi, nähä ootit, nu täyttä kukki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisikuit ingatlaannak iraasoq tangussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk periarfissarilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Sulifqarfigisat injinjimik patayatimpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanoq mediap injinjimik neqorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimik kiisalu allaqpimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat 6950 allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit. Tour de France, tout au fin de sa tuée. Nous en sommes les subtilers finis, une minute de sa corde dans sa salle, Marina Fuyuk, Soukalis Armored, Arcassi en Marathon. Apophysia Tomanut, Pissin en top à suite, Nanon Media Canal, ici au Pissinaki.
3: Starkimi Crazy Days. Wani Sapat Bakunani, Aki Issa Put Haley Hansen, Amalu, Mascot, Arsit, Sussit, Tamasat, Neon Norfama Helfem Scholar. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit barslu, der må mig 25% til mig, at gik i sin rejseput, at gik i sin rigang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik i sin rigang, at du er til den rejser, og finde en ånder, jo det er at nye, der du er nu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.